0: Ahorita na vaccina wati hoji arafa ayam bente zalneu hajaji nach arafa be ikan wozal wakti inachi deve zana chum nusumni ba ma dua nach bazana ayamita yezikarti waktiu ayamu ye dua wa askar wa kuram makrape alfu shau aye atrisu hoji zitointi ayamitema.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zid gadar khu Hararabadir Media Service tatena baisinga yi Hararabadir Media Service Win FM wa sri triple Z bahmat ka halbe ghaqaj fo induk yash lo khuzal. Zisat zo khabara isinga wa nakar bazana tap tizinga anta sat zo le tap zashna le khu khabara chum akhasabi megal ghaqaj fo induk nash sana yukhunal. وسنی زو بید دلگ بزالو پروژکتی اچ فتنه وات ایلا به یت کمالو کت ات خشتی تا تختات لوت وات آوانوت یت میحر لیوزال نتو هراری حسنی رئیس گیسی اردیم بدری گلتو دیبای مبینتی حالانا
2: هراری حسنی به هیچه خالی به هیت رخ بزال موڈیل کو تاین درجه مدرسا پروژکتی فتنه وات ایلا به یت کمالی ما حسنی زو تا حوازی و اقتصادی احلی کت لی زگرف زو ات تاچو تیت و تای کت یت فیر کو کت ات خش تختات لوت و گرگاره یا نجالنت حسنی زو رئیس کیسی اردین بدری گلتو کیسی اردین بدری حسنی زو به هیچه خالی به هیت رخ بزال موڈیل کو تاین درجه مدرسا پروژکتی شرشر بایت به زیاره آنو یه وقتی بهم رئیس کیسی اردین بدری زایو کت به پروژکتی زو اخا وقتی به زیت آنیا فیزیکال امی حروت لای به هیت رخ بال اور کسوم موڈیل کو تاین درجه مدرسا متشه خال زو حسنی زو درسی تله اکورو رو تو زیت آن به ملک له فایده زالنتو گلتو زمانی درسی زیت لباسا اوقات بعدی کب زالو جیلاچو مخلق گرب دله زالا اتاچو تلاکی مخنزوم مکی کلبه کلی کدوم پروژکتی زو فیت نواه تله به هیت کمری کت حسنی زو ده حوازی و اقتصادی اهلی کتو زیگرب زو اتاچو تیت و تای کت یت فیر کزال اتخش تختات لوتو گرگاره یا نزالنت گلتو گسی رئیس اردین بدری آسی مزو به هیت دلگو به هیت رقب زالو پروژکتی آچو شرشر پایتی به زیارانیو
1: هرری حسین به خلوف زایو امتاچ به جوگل علم حقوف کراس به کویاوا کوت کیلومتر بلا ایو خونزالو کوردر نیرو دیلاگاچ مت محرزیو حسین زو آد کراس و زیرنت ایدار اتیوکا زرزور تیزو یت خیتل در کت بکر بلخول
3: خلوف زایو امتاچ جوگل استوگ به علم حقوف کراس کویاوا کوت کیلومتر بلا ای جی کوریدر نیروت میراش تا میحرو هرری حسین به خلوف زایو امتاچ جوگل استوگ به علم حقوف کراس کویاوا کوت کیلومتر بلا ای جی کوریدر نیروت میراج پت میهردیو هرری حسینی ادوا کوراس زیرنت اداره اتیوکا حسینی جو ادوا کوراس زیرنت اداره دایرکتوریت زیتایو انجینر امیر رمضان اولف زایو امتاچ جوگلستو به علم حقوق کوراس حچ به زیت میهرو زی کوریدر میهراچو یکانی زالبم مغلطی ساتو مغلطی زوبم حسینی زو حلف زایو امتاچ به کوراس حچو منیروا متفقت کتاره به اترغا بیزال فایده ملیکا گربه بجه دیلاگاچ کلت دیلاگو ناربایو یبم زیت میهرو ایشوتاچ ما بینه به الفی امتاچ زت هیلکو اولانی وا تاریکی یزیتای کوراس حچو زیاری اچلم یمیچ وا یمارخیکت مونیلی زیت میهرو نتیجاچ استان تایوبایو حسینی زو به اترغا بیزالو کوراس حچو منیروا متفقت کتاره به زیت میهرو ایشوتاچ حررو ملح زیت زیتروس تیج متراخبتی گپ زانیوا بادوا باد بکاتیم توریس تیج لیتوت و بگو آنو یداب لیکوت لکی اتچوت زینارا بیوناتوم ابیانو زیت گدارو رئیس گیسی اردین بدری حسابوت خلکت بیوا تاخوا لکی کچنت بی اومسو زسا ادا اوگا بی احد حکوم بجت بلای کویاوا کود کلومیتر بلای استلی استو اوگا چو منیرا زیت فرکانتوم گلتو یبیم دیبایا شیشتی نکتا هرت کلومیتر بلای یگول بیزال جی جوگل هتور شرطی گرگیبتی نیروتوا ابکالا تفاقا دوتو حوی مونیا زیت فرکانتوم اکالو یبیم ساعت الفی بلای مدنی اچلی زیدی لاغا نسیب متخلق زوم انجینر امیر رمضان اپیونو شرطی دینتوا حرفتو متنافع بی زیت میهارو ایشوتاچ تارکی زیتایو کراساچو نیمارخی کت مونیا زیت فرکانتوم ارادو زیت میهارو دیلاگاچ بیم درگوا اسیم بی ایترخ بزالو امتاچوا تاسیساچ ازو کسوم مگاداچوا دیاسپورا اگبوراچ خاده زاتین تاییلی حسابوت بی تسا ادوت آنیو با بایت بی گلتو جوجل به زیر گیبتی زیکوریدر نیروت شوتاج اسیمزیو ملحمه زیاریاچ گبت خونی کت ملک بیکاتی نباریاچ لیم زیت میچاچا مخنزوم کیکالو کلیکات لیم جوجل علم حقوق کراساچ که رو هدوا تفاقه دوت شوتاج زیکت به یلیت بازال نتوم اوگاو
1: ولف زاویو حمستی امتاچ استوبه حرر آسیما ملحوظیت زیاریاچ مقررتی تخونکت زد فیرکو نتیجاچ متسجل زیوم تگلتا حرر حسنی به ولف زاویو حمستی امتاچ بیت زیارنت کتار به زید دلگو دلگاچ نتیجا مخنزیو حسنی زو آده کراسو زیارنت کتار گلتا مبین تحالنا
3: حرر حسنی به ولف زاویو حمستی امتاچ به دی توریزم کتار به زید دلگو ایشوتاچ نتیجا زالاما حررو ملح گب تخونکت زد فیر که نتیجه مستیجل زو حسنی زو آده و کراس زیارنت اداره اتیوکا حسنی زو آده و کراس زیارنت اداره مسئول گیستی تولد عبدوش حلف زایو همیستی امتاج به آده کراس و توریزم کتاره به زیتمی هارو لیمی لیمی ایشو تاچو نتیجه زو یک انجال به مگلتی ستو مگلتی زو به حسنی زو به ترخب زالو حبو آده چوا زی توریزم کراساچ دینتو بتنافا به منی روا مدفاکت به مهدی جنت به ید که کلو زالو مهراج انتایو بایو زی شوالید گدیر ایام اگه دروتو باز دینه به همیستان زیتی حاساسو کراساچ مخنبه زیت ملهو حکومت زی ساینسی درسیوا آدم مگاداچ اوینم جنیسکو الدنیا کراس نت به استیجل کت زیت فرق مخنزوم گلتو حراری اسیمه به یونیسکو به کوتان کراساچ زستیجل تی باز دینه اسیمه به احزی مخنزوم تفرق بایو یبیم دیبایا حراری اسیمه به زی علم اسیمه کراساچ بعد زیاریاچ نیمرا کوت الفاوا اسراشیش تی به دینار مگادوا زی علم اسیمه توریزم فیدریشن اکبر تخونیما تستیجل کت زی خانوی حمستی امتاچ استو به زیت میهارو دیلاگاچ به مخنزوم ابراراو علای گربیم حراری آدمو تاچوا گای کلوی تاچ علم حکوف براندیو خونوما یستیجل کت زیدلگا مخنزوم که کلو حسنی زو تورستی اچلی گپ منی ربه زکاچی بد زیاری اچ نمرا کوت الفاواس راشیش تی بی زینارا سات تی بکلا زیخانسا کوت الفاوا اسرا سات تی بجت امت بی کم اسرا حد الفاوا زهتانا و حرت لیکوتو آراء بادستو زیاری اچ نمرا کوت الفاوا اسرا شیش تی بی زینارا خمسینا کوت الفاوا همیس تی بکلاوا اربینا سات تی زیخانسا کوت الفاوا اسرا سات تی بجت امت بی کم احد بکلاوا ستینا سات تی الفاوا حرت بکلاوا کوی ازهت این فون زاید خانما ترخبا کتار جو به زیتر خبیو بوان 60 میلیون به کیم هد بکلاوا سپینا و سوت میلیون بری یبور دیله زیفر کمخن زوم آرداو حلف زایو همیستی اما تجربم کج نت پیوا زیباد داد حسابت به زیت میارو دیلاگج زیجوگل علم حکف کراس زینار به و ضروراو منجح به اسیم زینه به نباری اکلم یمیش خون تی پیوا ایمارخی خون تی پی مدلک زوم تیگلو احد حکوم بجت زلبو آبی به کیا و کد کیلومتر بلای است لیستو دندیاچو منی روا آده و کراس قدر زو زکی راها اوگه بی مدلگ لی زید فرکانات هون گلتو زی هراری ایکو پارکی زی مدابل جیل کتاب بی زی ترغب بو آنوا حسنی زو حکومه بی زی ترمدیو بجت بی زاهر زانیو زی هراری ایکو پارکی ورا بایار بواتای زی توریزم لیت اوتو مفویا لی لکه زی تا تاچوت آنی بایو یبیم هراری اسیمه بی ای ترغب زالو حرت آدگر اوینو موزیمچ بعد حکف درجه اوکوت یگنیو کت مونی بی دیبایا زیارر ایجی کتوبچ موزیم جو بی مدابل لی تفرکا بایو حراری و ارومو آدگارا چو مچی خل پروژکتیم تکامل ما ایبارت مستبه ایترخبال بایو حسنی زو امت احدنت و زیدینتو یفوی زالو مهراچو متمی هرزیوم گلتو کلی کدلیم حسنی زو حکومه کتاراچ بیزی ترغبو نتیجا چوم کلفویا یلیت بازن لتوم دیبایا بی گلتو
1: حرر حسنی امیر نور شرطی قبل مت هدادر تی زیرو کوت قبل بے سائی پارتی مل حاکن کنتی برنامج ہو جموی بے تمہارا Harari Hosni Amir Nur Shirti Kabale Mathida Darti Zero Kot Kabale Be Hojmoy Be Awach Ayach Kabale Zona Bariach Sai Party Atorach Agburach Emorotachwa Azokosom Harabadir Munazama Laki Emorotachwa Agburach Zitrahawwa Taibe Party Zozat Kinkinti Arratamehara Yi Sai Party Kinkinti Arrala Ibem Harari Hosni Rais Gesi Ordin Badri Zitrahabuz Khanasa Hosni Zo Laki Emorotachwa Party Zo Ekadach Azokosom Amir Nur Nabariach Amir Nur Shirti Kabale Mathida Darti Emorotachwa Kabale Zo Dejach Nabariach Attai Zobe Zitrahaburatum Tagalata Moizobem Harabadir Munazama Arrazo Yinajhe Kutum Zigarabzo Attachwatu Waradazo Emorotachwa Mahnabe Matuata Lefaraka Yizom Harabadir Munazama Hukuma Zoba Hazala Takatarotu Zik Monyele Idal Gibazal Hadleto Tzikhananatum Tagalata يبح مستسلي أحد بهم زيرو أحد قبله بهم ساي بارتي ملحاكين كنتي زيت محرز خانسا الرزو بهم زيرو أحد قبله بهم ترخب زالو نباريا چوم ترخبو أزو كسوم قبله زو إمروتاج وردزو إمروتاج وحسني درجة بزالو إمروتاج چوم أتا يزو بترخبو ساي بارتي يمحرا بزال كين كنتي الرج مشاوا ورد بي أزو كسوم مشاوا قبله أج بي أخب بحسابو مت محر بزالو نتوم موكالي تفرقا وجموي بزنار الرج بهم ساي بارتي كليكد ليدل جيوزال ديلاغا چوم ازوکسوم الاو خبه زیدلگیو دیلاگا چبه زتری خبه یو نسریا چوا نتیجا چوم ارزو لای بتگلتو تخیتای بیم ایکزنی بزال ساتنگ باد حقوف مل حلیم زحتنگ ایاماچ موتی زکاره اوز خانسا زحتنگ ایاماچ بهر لیم ساتنگ باد حقوف مل حا باد حقوف درجه به یت محرزال یو خنال
0: Zidgadar khuta tayna baish singa yi Harrabadir Media Service Win FM wa Suri Triple Z FM Bahmat Kahalbe akhagachfoyn duki ash lakhuzal zisati zu khabraish singa wintatikya talo zinara. Orta na baish singa wati tukoza khukuta gish Allah bagira Idul Adha migal ayaminta harari ashir day hawazwitni zati madina kuta yaw salat kazu hidai be isagadal takbirati lazal susa wa nuspenta 8:30 a.m. salat hunazal 9:30 a.m. benta zati sawa nusbe souza id salat isagadal watida markazu hidai be 3 visit and brachim bem anum id mubarak ilo